0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: tiek patyrus, man jau lengva viską mest.
1: Čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu.
0: Nes čia

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkę palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ir net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalo Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
3: Utenos
0: radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, juose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien sodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
3: Čia.
4: Utenos
5: radijas.
6: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
13: Viens, du.
12: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
14: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
15: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per neligarti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ir net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo. Neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiai patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauką. lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.
11: I heard what you said. Just as I was tasting freedom, don't want the pills.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per neligarti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų?
0: Krypkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.

Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpia ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien sodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
13: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
14: Reklama baigėsi.
15: Gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų gale prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų gale gyvenimui.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
16: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Artėjant trumpiausiai metų nakčiai, kviečiame pasinerti į gyvasias lietuvių tradicijas jau šių metų birželio 23-ąją. Joninės bus švenčiamos ypatingoje vietoje ant Narkūnų piliakalnio. Saulėgrįžos šventės vakaro metu Vainikų pinimas, burtai, žolininkystės paslaptis, mugė, teatralizuota misterija ir gyva muzika po atviru dangumi. Skambės net sutartinės, unikalus lietuvių paveldas įtrauktas į UNESCO sąrašą. Na, o šiandien laidoje Utenos žingsniai svečiuojasi Utenos kultūros centro meno skyriaus vedėjas, režisierius Vytautas Kubilius, su kuriuo kalbėsimės apie tai, kaip gimsta tokia šventė ir kuo šių metų programa ypatinga. Sveiki, Vytautai.
2: Labadiena.
1: Na, joninės Lietuvoje švenčiamos visur, įsigalėjusios Lietuvoje tikrai gilios tradicijos. Tuo tarpu Utenoje Narkūnų piliakalnys pražys įvairiomis spalvomis su misterijos prieskoniu. Kokią pagrindinę žinutę norite perduoti šių metų renginiu?
2: Misterija arba teatralizuota vyksma Narkūnų piliakalnyje buvo mintis sena man, reiškia, tokia kilusi, nes kai tik pamačiau tą vietą, iš karto pradėjau įsivaizduoti, kaip ten arkliai atvažiuoja su karietomis, atveža saulę, ugnį ir vyksta tradicinės, joninės tradicinės, va ta saulėgrįžo šventė. Tai buvo jau ta mintis, gal kai tik pradėjau dirbti, pamačiau tą vietą ir supratau, kad kažkada čia turėtų vykti tos tradicinės, tradicinė ta šventė su apeigom, su papročiais, na ir ką, atėjo pagaliau metas, kada šią idėją ir šį sumanimą galima jau įgyvendinti ir 23 birželio žiūrovai išvys misteriją saulėgrįžos šventė. Tai šioje misterijoje jūs pamatysite tradicijas, apeigas, joninių šventimo papročius ir įvairius tokius netikėtus dalykus, apie kuriuos tikrai nepasakosiu, nes turėsit atvykti ir pamatyti. Tai bus tokių netikėtų dalykų, kurie turėtų sutraukti žmonės ir turėtų, kaip čia pasakyti, priminti žmonėms, kasgi iš tikrųjų tos joninės yra, nes dažnai galvojame, kad joninės yra tiesiog tokia labai, na, taip, jinai linksma šventė, bet kartais yra daugiau užgožiamas tas planas, kad galvojam, kad vat, kažkoks pop atlikėjas mums tą šventę padarys. O šį kartą mes darome šventę su mūsų mėgėjų ansambliais, kolektyvais, teatrais ir šiame misterijos, reiškiasi, saulėgrįžo šventės misterijoje dalyvaus apie 70 dalyvių atlikėjų. Na, tai, manau, vaizdas bus neblogas. Tik tais vienas dalykas, labai prašome to oro gero. Nežinau, kokia čia dievybė besimelsti, kad būtų geras oras visom, nes matom, kiek to lietaus Lietuvoje ir Utenoje jau nusibodė visiems, kad gana, reikia išvesti tą vasaro šventę, tą pačią trumpiausią naktį, be lietaus ir smagiai.
1: Taip, tai vadinasi, Vytau, tai brandinai ilgai tokia puikia idėja. Ir programoje daug dėmesio skiriama burtams ir žolynams. Sakyk, kodėl svarbu šiandien gaivinti tokias tradicijas kaip vainikų pinimas ar sutartinių giedojimas?
2: Nes tai yra mūsų.

0: Nes iš tikrųjų unikalus laikas, kada yra vasaros saulėgrįža, tai yra jinai iš birželio 21-22 dieną, tai tas astrologinis reiškinys, kada ta saulė būna savo aukščiausiam taške ir po truputį pas mus pradeda trumpėti dienos. Tai jau vien tai rodo, kad mes turim paminėti tinkamai joninės, su tam tikromis tradicijomis, padėkodami ugniai, vandeniui, žolynams, na visai tai mūsų pančiai gamtai gyvybei, kurioje mes gyvename ir eiti į tą santykį, kaip sakant, su gerom mintim, su šviesiom mintim ir iš tikrųjų taip prisiminti būtina, nes kas mes be atminties ir be istorijos savo ir be papročių.
1: Misterija saulėgrįžos šventė, nors jau ir paminėjai šiek tiek apie programą, bet kuo jinai ypatinga šiemet, ką jau gali pasakyti, o ką, ko neišduosi ir kai visi atvyks ir kaip gimė jos scenarijos, ar remeisi mitologija, istorija, ar šio laikinė tokia interpretacija, kurią brandinai ilgai.
0: Taip, tikrai teko daug pasidomėti, paskaityti literatūros, pasidomėti tom tradicijom, tais papročiais. Na kągi, pagrindas yra laužai, kurie turės ant kalvų užsiliepsnoti, nes tai yra pagrindinė tradicija, laužų kūrimas ir jų deginimas. Kita tradicija yra labai svarbi kupoliavimas. Mes net paliekame prie Narkūnų piliakalnio nešienautos pievos, kad iš tikrųjų žiūrovai galėtų ateiti į tos laukus ir pasirinkti tų žolelių ir susipinti savo vainikėlius ar puokštę susirišti. Kitas dalykas, neišduosiu, kaip ir sakiau, tų pagrindinių tokių dalykų, tų pipiriukų, kurie bus tikrai pagyvinantys, bet tai bus misterija apie tas mūsų tradicijas. Tiesiog, kad mes pamatytume tą tikrą veiksmą, kaip iš tikrųjų vyksta tas pasiruošimas joninėms, kaip vyksta tas vainikėlių pinimas. Na, kad žiūrovas prisimintų arba pamatytų pirmą kartą ir sakytų, vat, kaip reikia švęsti joninės, na, vainikėlius pinti, eiti ieškoti, galbūt ir paparčio žiedo, mes jo, aišku, neieškosim, nesurasim, bet esmė tame, kad jo, mūsų papročiai ir tradicijos tokios gilios, kad jos siekia labai labai gilius laikus ir aš, beskaitydamas vieną tokią knygą, radau vieną sakinuką apie saulę ir mėnulį, kad saulė grįžta pas savo vyrą mėnulį namo. Jie yra vyras ir žmona, bet jie gyvena kažkodėl tai atskirai. Ir vat yra tas momentas, kada saulė grįžta pas vyrą mėnulį ir jie kartu grįžta jau kartu namo gyventi.
1: Tai man, kad vėl užgimtų kažkas naujo
0: ir suktųsi tas metų ratas. Tai man šis sakinys taip sužavėjo ir vat užsikabinau ir vat ten matysit ir saulį, ir mėnulį, ten jie bus ir pasirodys ir atliks tam tikrus veiksmus.
1: Tai vat labai didinga. Tai kaip jau minėjai, Vytautai, vakare skambės ir folkloras, ir mačiau ir moderni muzika. Kaip taip randat balansą tarp šių skirtingų pasaulių ir koks joje vaidmuo tenka visiems kolektyvams, nes jų paminėjai labai daug bus.
0: Taip, tai vat atiduodami duoklę tom tradicijom, tai mūsų gyvai istorijai, kuri turėtų iš kartos į kartą perį, taip ir yra daroma. Tai taip, 22 valandą, Beat Bitela, tai yra tradicinės į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktos polifoninės lietuvių giesmės, tai yra sutartinės bus atliekamos ir kartu, kad tos sutartinės nebūtų tokios, galbūt sakysim, šio laikiniam žmogui, jos yra tokios, na, nuobodžios, tiesiog taip. Mes turėtume labai rasti tam vietą, laiką, kad galėtume ilgai jas klausyti, medituoti ir čia bus truputėlį įdėta to pipiriuko, kaip vadinu, na, to šio laikinės tos muzikos, to reiškiasi ritmo šio laikinio, kad tai būtų dar na, jos atliekamos būtų dar gyviau ir tai skambėtų šio laikiškai ir patraukliai. Na, o galima išduoti, jau čia ir programų yra, nuo 23 valandos pats Jonų Jonas atvažiuoja ant piliakalnio ir Giovanis užbaigs visą šventę jau, na, iš tikrųjų smagiai, nes Joninės ir yra apie smagumą, apie šokius. Tai Giovanis lauks jūsų

0: 23 valandą ir šoksim tada jau iš tikrųjų turbūt iki ryto, kaip pagal tradicijas turi būti. Ir tada ryte turėtume bėgti prie arčiausio upelio, vandenėlio, šaltinėlio ir ten nusimaudyti arba bent jau rasą pabraidyti. Ir tada ateinantis metai bus puikus.
1: Na tikrai Džiovanis nuo širdžiai kviečia. Mačiau video labai tokį nuo širdų. Ar Vytautai sąmoningai kūrėte šventės dramaturgiją tokią nuo ramybės iki tokios vat, štai kulminacijos?
0: Sąmoningai, nes iš tikrųjų reikia atliepti žiūrovų poreikius. Tiem, kas įdomu, kam įdomi labiau tradicija, tam, kas įdomu, tam kam įdomu giesmės mūsų sutartinės, tam, kam įdomus yra šiuolaikinis ritmas ir šokiai ir muzika. Iš tikrųjų, norime, kad kuo daugiau žmonių apsilankytų ir pamatytų visų pirma tą unikalią vietą, nes iš tikrųjų aš Lietuvoj, na kiek važinėjau po piliakalnius, nemačiau, kad vat, būtų tas, tie tokie du kalnai, jie kažkaip vos nesueina ir ten, na, tokia tikrai unikali vieta mūsų, toks perlas su tenos krašto, nu, aš vadinu.
1: Kitas klausimas ir mano jo. Paruštas kaip tik pagal
0: mūsų. Aš atsakau jau į visus
1: pasirašymą. Kiek pati vieta, vat, štai piliakalnis diktuoja šventės formą ar nuotaiką, ar galima sakyti, kad ši vieta tampa tokius savotiškus scenografijos elementų.
0: Taip, ypatingai, vos ne 80%, net ir 80% vieta lemia, reiškia, šventės sėkmę. Dėl to mes labai meldžiamės dievams įvairiems, kad nebūtų lietaus, nes nenorime statyti scenos. Bus tik pakilos, kad žmonės pasigrožėtų tą aplinką tais kalnais, miškais, ten, na, tiesiog to tokia mitinė vieta, kur prasidėjo ir Utenos gyvenimas ir tie mūsų čia, kaip sakant, ten tiek yra tokios geros energijos, kad žmonės turėtų tiesiog atvažiuoti ir pamatyti, grožėtis tą gamtą ir tais kloniais ir kalnelis ir tam žolėm. Taip, iš tikrųjų labai didelę reikšmę duoda ta vieta ir vietos parinkimas renginiui ir kadangi, jeigu sakytume, vat, buvo keletą metų joninės švenčiamos sudeikiuose, tai vat, šiemet nutarėm, kad jos būtų švenčiamos Narkūnuose ir manau, kad pasirinkimas galbūt neblogas, nes iš tikrųjų ten ta vieta, kaip ir pasikartosiu, labai, labai graži ir kviečiu labai jūs visus atvykti ten.
1: Na, visam Utenos kultūros centro kolektyvui, manau, reikia susitelkti, nes ten piliakalnyje daug ir aparatūros reikia ir įgarsinimų, gamtojegi nieko nėra, kad galėtumėt.
0: Taip, reikia daug pastangų. Iš tikrųjų, labai dėkoju visam Utenos kultūros centrui ir visai komandai. Na, iš tikrųjų, daug darbo, bet su didelė komanda ir gera komanda viską galima padaryti.
1: Vienu ritmu.
0: Ir vienu ritmu visi dirbame ir sprendžiame problemas ir iš tikrųjų padarome labai gražius reikalus. Tai manau, kad viskas bus gražu ir dar aš, kad nepamirščiau, dar labai svarbi informacija, kad birželio 23 dieną vyks nemokamas autobusas, kuris važiuos nuo Aukštakalnio žiedo į kultūros centro, Turgaus, prekybos centro Senukai ir Narkūnų stoteles. Tai du reisai bus į, reiškiasi, Narkūnus ir du reisai iš. Tai va, tai čia labai irgi svarbu, kas neturite transporto ar norite tiesiog jau labai vat pabūti ramiesi, palaiduoti, nuvažiuoti ir grįžti. Tai čia
1: tai taip
0: tokia
1: suprantu, su Jonu Džiovani galite iki ryto šokti parveš. Tai
0: na,
1: ar ne?
0: Ne iki ryto, taip 0-0 išvažiuosim, 0-0 vidurnaktį, bet žinogi, per Joninėsgi visokių stebuklų vyksta, gal susibendrausiu su kokiais, vat kas važiuoja, jeigu pasimiršo, manau, parveš, o jeigu kągi, nelabai toli iki tų jo, galima ir pareiti ir sutikti, reiškiasi, saulė jau ryte.
1: Tai, sakyk, Vytautai, kiek reikia visko derinti, apgalvoti, kad tiesiog būtų tokia harmonija tarp autentiškų tradicijų ir šiuo laikinio išrankau žiūrovo, sakykime.
0: Taip, reikia visų pirma įsigilinti į tą pačią šventę, tas visas tradicijas ir tada bandyti pateikti tą produktą kiek galima, reiškia, suprantamiau, net visą laiką galvoji, o jeigu tokį sprendimą pasuksi taip, reiškia, ar kažką tai padarysi taip, ar žmogus supras, ar žiūrovas supras, visą laiką galvoji iš žiūrovo pozicijos, kiek jis bus pagavus pajausti ar vieną ar kitą kažkokį tai sprendimą ir be abejo, ir atlikėjus renkantis galvojam apie žiūrovą, nes galima padaryti jas, nežinau, kažkokias visai ant galvos stovinčias joninės, bet ar žiūrovas supras ir ar bus tau nauda, tai čia bus labai didelis klausimas. Tai vat stengiamės, na, daug reikia pamastyti, pagalvoti, kad jos ir būtų ir estetiškos, ir linksmos, ir įdomios, ir visokios kokios.
1: Tai vadinasi, ši joninių šventė, saulėgrįžo šventė, tokia misteriška, skirta visiems, taip,
0: šeimoms,
1: jaunimui, tradicijų
0: mylėtojams, įvairiems, įvairaus plauko žmonėms, tikrai kviečiam ir laukiam jūsų Narkūnų piliakalnyje.
1: Tai ką turėtų parsivežti žmogus po šios nakties? Emociją, žinią, patirtį ar dar ką nors pridursi?
0: Turėtų parsivežti, gal ir pasikartosiu, tos vietos magiją, tą galią, tą tokį grožį, tą mūsų gamtos grožį, nes iš tikrųjų visa Lietuva yra nuostabi. Gražio, kai dar viskas žydė, viskas veši, visur žalia, tai iš tikrųjų tą visų pirma aš norėčiau, kad parsivežtų žiūrovas. Antra, kad parsineštų savo į namus tą truputėlį gal pamastyti apie tas tradicijas, kurios yra mūsų išnykusios, išgirstų tas dainas tradicinės, pamatytų tos papročius, na ir kad gerą nuotaiką parsivežtų, be abejo, nes yra šventė, tai yra šventė, kuri mūsų jungs tam tokiam tikrai labai gražiam reikalui.
1: Dar prisiminiau ir mugę, ką galima taip parsivežti ir materialiai.
0: Taip, jo, nuo 19 valandos vyks ir mugė, ir ten mugėj, aišku, irgi daug gerų daiktų galima ir įsigyti, ir bus ir pavalgyti, tai iš tikrųjų...
1: Ir parveš, ir pavalgysit, ir taip, emocija taip gera patirsit.
0: Ir nuo 19 valandos lauks ir žolininkė su patarimais, ir jeigu merginos moterys ateis su savo vainikėliais ar žolynais, jinai patars ar pasakys, kad pavyzdžiui, ta žolelė tinka, o ta žolelė nelabai tinka ir jeigu, pavyzdžiui, mes ją užsidėsim, tai galim ir kokią blogą
1: dvasę. Reikės
0: įsitraukti, reikės pasikonsultuoti, kaip čia tariant. Tai vat.
1: Tai ir laidos pabaigai, Vytautai, aišku, manau, šiam užimtume, nes esi galbūt, taip supratau, šio šventės režisierius,
0: taip.
1: Tai ar turi savo joninių tradiciją, ar lieka laiko, kurios laikaisi kasmet?
0: Kadangi visos joninės beveik buvo, na, kaip čia darbe, tai ta tradicija gal tiesiog, ne tai, kad tradicija, bet toks po viso renginio tos atsipūtimas ir pagalvojimas įvyko.
1: Va. Taip.
0: Pavyko, kas nepavyko, kitais metais pavyks. Na ir iš tikrųjų toks to darbo, toks saldumas, kad vat padarėm su komanda gražų renginį ir jeigu dar viskas suveikė, kaip turėjo vykti, surežisuota viskas ir pavyko, tai iš tikrųjų jo, tas džiaugsmas yra, kad ir jeigu būna dar atsiliepimai geri, ar kažkas pasako ačiū, tai ko daugiau žmogui reikia, viskas.
1: Ir taip, toliau, dėl to
0: ir dirbame ir taip.
1: Na tai ką, tada visus kartu su Vytautu kviečiame į tokią gražią saulėgrįžo šventę, misterišką, pilną stebuklų, netikėtumų, ir jinai prasidės 19 valandą, taip?
0: Taip, nuo 19 valandos iki pat vidurnakčio. Ir dar priminsiu, kad nuo 19 mugė burtai žolininkės patarimai, nuo 21 iki 22 teatralizuota misterija saulėgrįžo šventė, nuo 22 iki 23 bitelą koncertas, o nuo 23 valandos Giovanni.
1: Taip, taigi kviečiame visus, kaip kviečia labai gražiai Utenos kultūros centras, mažus ir didelius, kartu kurti šventę, kurie susipina gamta, tradicijos, muzika ir bendrystė. Taigi dėkui, Vytautai, kad brandini idėjas su visu kolektyvu Utenos kultūros centro vieningai gyvendinate, tai belieka sėkmės ir paprašyti gero oro.
0: Be abejo, tik tais tiek. Ir atvykti į šventę.
1: Atvykti į šventę, viskas, ko mums reikia. Taigi, iki malonaus ir geros šventės.
0: Ačiū, iki.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
3: Jeigu netakoja, išlo.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: 103 ir 9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Don't worry, I won't hurt you.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelio žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltus skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje įvykus Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų, per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramų žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien sodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ir net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresniame amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas.

0: Он...
1: Че, у тебя нос радиес.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg kilogramų žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
10: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit. Judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
0: Čia.
2: Utenos.
0: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias, įspūdžiai iš ekspedicijos mažajame Tibete ir Himalajų kalnuose iš keliautojų ir aktyvios gyvensenos asociacijos žygiuojantį lapį vadovo Tado Lapino lūpų. Sveiki, Tadai.
11: Labas rytas.
1: Na, kovo 7 dieną Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyko renginys istorijos iš Indijos Himalajų, kur gausiai susirinkusiems pasakojai dar nuo praeitos vasaros pabaigos susikaupusius įspūdžius iš ekspedicijos mažajame Tibete ir Himalajų kalnuose. Tai kviečiame papasakoti ir mums, kodėl pasirinkta ši ekspedicijos kryptis, kiek dalyvių prisijungė, kaip sekėsi, klausome, ausis ištempę.
10: Gerai, kaip tai gal bendrai, kodėl Indija ir kaip tai nutiko, tai kaip dažnai būna, nutinka tie dalykai visiškai netikėtai, tai Indija atsirado planuose ir radare kelionių irgi visiškai netikėtai vieną gūdų žiemos vakarą paskambino vienas pažįstamas, kuris užsiima kelionėm, užsiima komercinėm kelionėm ir organizuoja kelionės ir žygius į kalnus ir pasiūlė, sako, gal nori keliauti kartu į Indiją ir pabūti grupės gydų. Jis pats skrido ir jam reikėjo antro žmogaus. Tai nutariu prisijungti, nes Indijoje nebuvo buvęs, Himalajai vėlgi kalnai labai įdomu. Taip netikėtai ir gavosi, kad sutikau ir išskridau į Indiją. Tai vat, ir kiek ten pačios Indijos, kaip ir sakiau pačiam renginį, tai vėlgi tos Indijos gal tikrosios buvo mažai, nes ten teko pabuvo tik tai Delyje, tai Delyje porą dienų, tai įspūdžiai susidaryti kažkiam asmeniniam užteko, o po to visas laikas buvo praleistas Himalajų kalnuose Ladake, tai Ladakas yra mažasis Tibetas, tai kaip manau dalis žmonių arba gal ir žino, kad Tibetas yra netikinė. Bet Tibetas yra ir Indijos, jis yra dviejose dalyse, tai lygiai taip pat tas pats Dalai Lama yra pabėgęs į Indijos pusę. Tai tenai tokia, mano vertinimu buvo labiau kita šalis, Tibetas, Ladakas, man pačiam lyginant iš savo taško žiūrint, atrodo, kad tai dvi skirtingos šalis.
1: Tai kaip tada sekėsi gidauti, koks grupėje vyravo bendras toks mikroklimatas?
10: Grupės kaip ir įvairios būna, grupė buvo tikrai didelė, labai įvairi ir visko būna, visko nutinka, bet, žinau, tos grupės toks dalykas, jos vienokios būna pradžioje susitikę ir visiškai kitokios išsiskiriant, nes sakoma, ir taip iš tiesų nesakoma, taip iš tiesų ir yra, kad susitikę žmonės kalnuose visi parodo iš tiesų, kokie jie yra iš tikrųjų, nes neištversi ir neišbūsi dviejų, trijų savaičių kalnuose, sunkiausia sąlygose, vis tiek vienai par kitaip teks atvert save, parodyti ir gerus ir blogus dalykus ir su laiku visi susišlifuoja. Tai pradžioje gal buvo kaip ir visą laiką įvairių nuomonių, įvairių požiūrių, to visi po truputį susiniveliuoja, susidraugauja ir išeina tvirtesnė grupė nei susitiko. Tai dalis grupės iki dabar susiskambina, susitinka į bendrus kažkokius žygelius Lietuvoje išeina arba įdarėm išplaukę ar šiaip pabendrauja. Tai kartu leidžia laiką, tai Taip ne visa, bet visą laiką atsiranda iš po truputį iš visų kelionių tokios, sakykime, branduoliai žmonių, kurie susibūrė, susidraugavo ir toliau planuoja kelionės kartu.
1: O tai pirmą kartą buvai pakviestas gidauti?
10: Iš komercinės pusės kalbant, taip?
1: Nes
10: mano tokia, kaip pasakyti, daug metų užsiemu to, kad vykdau, planuoju ir būnu vadovu kelionėse ir ekspedicijose gal galima sakyti, gal čia kartais dabar labai madinga žodis tampa, bet man atrodo truputį devalvuojasi žodis ekspedicija, nes ekspedicija tai jau toks savus dalykus turintis dabar labai visur reklaminiuose skelbimuose vien ekspedicijos, bet gal aš labiau būčiau linkęs vadinti kelionėm, nes ekspedicija tai jau yra savų kriterijų turintis dalykas ir
1: Tai šį kelionę negalima pavadinti ekspedicija, taip?
10: Čia kaip kas pavadins, nes jeigu atsiversim žodyną, tai ekspedicija ir yra kelionė, tai manau, kad tai galima vadinti ekspediciją, net buvo ilga, buvo su visais kaip ekspedicijais būdingais dalykais, tai ir su nešikais, ir su vietiniais vadovais, ir su visom stovyklo įrengimais, tai taip kaip įsivaizduojam filmus ir visur kitur, tai taip tokia ekspedicija buvo. Tik tai man asmeniškai, ką noriu patikslinti, galbūt ekspedicija yra, kai tu bandai
11: galbūt tikslinga bus sakyti mokslinė ekspedicija, tai aš tokias mokslinės ekspedicijas įsivaizduoju, kaip pat yra pratesiškų knygų ar pažintinių filmų matyt, kur mokslininkai išplaukia ar išeina kažko tirti ir grįžta su rezultatu, tai čia galbūt mano jau asmeninis ekspedicijos įsivaizdavimas. O šiaip taip, ekspedicija, didelė ekspedicija su tikslu pasiekt gana aukštą viršūnę, virš 6 km suplanuota, ilga, perinant per kelias perės, taip. Ekspediciją galima vadinti taip.
1: Tai gyvendinot visas numatytus kelionės tikslus?
11: Ne, tenka pripažinti, kad neįgyvendinom tikslų ir vėlgi gal... Aš čia kalbėsiu iš savo požiūrio, kad nereikia gal užsibrėžti, kad kelionės tikslas būtinai yra viršūnė. Aš vis laik sakau, kad išvykstant į kalnus ir jeigu tai tu nesi profesionalus sportininkas, tai na, ten sekundės, metrai, milimetrai ir visa kita nėra tiek svarbu. Man atrodo, kad išvykimas į kalnus, pabuvimas toje aplinkoje, kuri tau yra patinkanti su įdomi žmonėm ir visa kita, tai pats tikslas yra ir yra praleisti gerai laiką, pasižiūrėti, pabūt ten, kur tau patinka, pamatyti naujus dalykus, tai man atrodo, čia pagrindinis tikslas. Bet visumoje taip, išvažiuodamas į kažkokią kelionę, žygį ir ekspediciją turi tikslą pasiekti viršūnę, tai mes šį kartą turėjom pasiekti tikslą Kangiace 2 viršūnę, kurios aukštis yra virš 6 km, dėja, bet orai...

0: susimokėjau iš kelionę ir tikrai pasieksiu viršūnę. Ir dažnai, aš dabar pastebiu kartais ir internete, ir apskritai kalbant per televiziją apie keliones, kad žmonės labai akcentuoja, kad čia viršūnė, kad čia reikia būtinai pasiekti. Ne, aš truputėlį manau kitaip.
1: Tai vis tiek manau, kad tokie žmonės, kurie nusprendžia keliauti po kalnus, štai į tokią, pavadinkime, ekspediciją, turi būti fiziškai pasiruošę. Ir dar užsiminiai, kad yra nešikai, tai vadinasi neša ir kadangi organizuojama kelionė, tai kažką tai ir neša nešikai, ar kaip čia?
0: Jo, tai jau savaime suprantama, kad žmonės vykstantys į kalnus turi būti pasiruošę fiziškai, nuo sofos nesistosi, tai planuojant vykti į kalnų kelionės į kopimus, būtina ruoštis fiziškai ir ne tik fiziškai, reikia truputėlį matyti patirties, pabuvimo gamtoj supratimo, kas tai yra, nes tenka gyvent gamtoj, gyvent palapinėse, eit blogu oru ir susidurt su daug įvairių sunkumų ir jeigu žmogus su to nepratęs, tai savaime suprantama, kad jam dar sunkiau. Aš vis laik sakau, kad fizinis pasiruošimas ir psichologinis pasiruošimas tai yra pusė ant pusės, bet taip, nuo sofos atsistoti ir nueiti neišeina, tai reikėtų būt pastoviai aktyvam, pastoviai judėt, pastoviai kažko užsiimt, žinot, kas yra kuprinė, nebijot nueit keliolika ar keliasdešimt kilometrų ir būt tokiam, nežinau, pakankamai, nereikia būti specialiai kažkokiu sportuot ar susidaryt planų. Taip yra ir tokių žmonių daugybė, jie ruošiasi stipriai, bet man atrodo, kad tokiom kelionėm tai tikrai pakanka tokio tvirto aktyvaus laisvalaikio praleidimo ištisus metus. Jeigu tu aktyvus pabėgioji, pamini dviratį, nu vasarą paplaukai, išeini į žygius, man atrodo, kad to pakankamai užtenka.
1: Kiek jūsų buvo grupėje ir ko daugiau buvo vyrų, moterų, ar nebuvo iš vis moterų?
0: Buvo moterų, buvo. Mūsų bijau dabar, žinau, kad bijau dabar sumiluoti, gal nebeatsiminsiu, jeigu pamiršiu kelis, bet buvo 13 ar 14 žmonių ir buvo gal šį kartą maždaug pusę per pusę. Buvo pusė moterų, pusė vyrų, gal ten keliai žmonėms skiriasi, bet vėlgi neišskirčiau vyrų ir moterų, šioje vietoje nėra didelio skirtumo, nes kitą kartą aš patirties žinau per daugybę metų, kad vyrai, kurie būna prisisportavę, atrodo sportiški, stiprus, bėga visur lypa, su sudėtingam situacijom būna apsiverčia, kad moterys ir
1: atlaiko
0: ir psichologiškai labiau ir fiziškai labiau, tai tikrai neišskirčiau moterų ir vyrų šioje vietoje.
1: Na, tai gal dabar papasakok įspūdžius, kokie įspūdžiai mintys aplankė keliaujant per šiuos nuostabius regionus, ne tik tave, bet galbūt ir tie patys žmonės, kurie keliavo grupėje, dalinosi po to, nes, kaip sakei, kad ir dabar susitinka, vadinasi, kažkokia atsirado bendrystė sąsajos tarpusavyje.
0: Tai įspūdžiai yra labai dėjopi ir aš galbūt galiu komentuoti tik tai iš savo vėlgi požiūrio kampo, nes matyti Indija yra ta šalis, kaip aš ir sakiau per renginį ir prieš renginį išnekantis, kad čia galima susilaukti visiškai priešingų nuomonių, nes vieni Indija dievina, kad ten geriausia šalis, ten žmonės nušvinta, atranda save ir daug kitų dalykų ir aš daug apie tai esu girdėjęs ir man buvo vėlgi labai įdomu, ar čia yra tiesa, nes aš esu buvęs Nepale, sakykime, Nepalas manęs irgi akių taip netvėrė, kaip daugumai, tai net būdavo pasijuokdavau, kad kitą kartą matyt brangės kelionės turi kažką atvert, kad pats savo turėtum pasiteisimą, bet pati Indija man nėra ta šalis, kuri būtų palikus patį didžiausią įspūdį, ypatingai Delis, tai toks, sakykime, miestas, kuris didžiulis megapolis, bet kaip ir dauguma tų kraštų šalių, visko gali rasti. Nuo purvo, nuo centriniai gatvėje įvaikštančių pusnogių žmonių iki prabangių viešbučių, kur teritorijoje palmės, baseinai ir visa kita. Tai bet nežinau, man Delis nepaliko jo didelio įspūdžio ir patys indai, kaip žmonės, vėlgi matyt, jų yra daug, susidūrė iš turistinės pusės, tai tokie gan iki roki pasirodė. O Ladakas ir kalnuose, vat sostinė eilė buvom, tai visiškai ir išvaizda kiti žmonės, ir aš čia vėlgi darau, matyt, pat savo tokią išvadą, kad visgi yra religijų skirtumas daro savo, nes ten didžioji dalis yra tibetiečiai, budistai, musulmonai, nes aš būt man nelabai nustebino, kad išgirdau iš minaretų skambant tą kvietimą melstis ir kažkaip pagalvojau, kad

0: to pasiskaitau, žiūri tikrai, kad yra ir musulmonų nemažai. Tai bet tai jie tokie santūrus ir draugiški, tvarkingi švara, tai man Ladakas kaip nežinau, Indijos dalis, regionas labai patiko, kalnų regionas, gražu, aukšti Himalajų kalnai, tokie kalnai, kaip daugumą ir įsivaizduojam, nežinau, kaip atvirutėse. Tai pačioj pradžiai buvo labai geri orai, gaila, kad jie subjūro baigiantis mūsų kelioniai. Aišku, savo daro ir kitiem galbūt būtų įdomu, kodėl, pavyzdžiui, jeigu matom, kad geri orai, galėjom greičiau pasiekti viršūnį ją į kopti ir grįžti. Tai taip nesidaro, pats Ladakas yra gana aukštai, tai yra 3,5 km aukšti Lė sostinė ir mum nuvykus į tokį aukštį, paprasčiausiai reikia klimatizacijos, nes būna blogai, negalima kilti aukščiau, nes tai yra pavojinga, o netgi ir ne vien dėl to, kad pavojinga, tu labai blogai jautiesi. Reikia tam tikrą laiką praleisti įvairiuose aukščiuose klimatizaciją, kad galėtum po to kopti į viršūnę. Tai mum pačiam Ladake reikia pirmas 3 dienas praleisti būnant neaukštai, kažkur judant, kažkur važiuojant. Tai mes per tą laiką pasižiūrėjom į vienuolynus kalnuose, kas irgi yra labai, labai įdomu ir matyt, verta pamatyti, neišskirčiau taip, kad ten reikia pamatyti visus vienuolynus, man atrodo, pamačius vieną, du, bent jau man, jeigu nesi ten užsidegęs religijos, nežinau, žinovas budizmo ir tų vienuolynų specialistas, tai užtenka pamatyti vieną, du ir vėlgi rekomenduočiau, jeigu kas vyks ir galvoja apsilankyti ten, tai nepasiduoti, kur sako, kad patys didžiausi, patys gražiausi, nes ten vėlgi ten yra daugiau turistams skirta, daugiau tokie, sakykim, vienuolynai, kur atvažiuoja turistai pasidaryti. Tai man kaip tik didesnį įspūdį paliko tie, kur teko lankytis mažesni, mažiau aplankomi, kur tu tikrai ateini ir tuščia ir jauti tą tokią kalnų dvasę, kur net nereikia eiti, žiūrėti, vaikščioti ir darytis kaip tenkas, o užtenka, vat, buvo toks momentas, kad dalis mūsų grupės nuėjo pasiekšti, aš atsisėdau ant laiptų pasėdėti, atsisėdau, tylu, ramu, tos maldų vėliavėlės plakasi dangui virš viršūnių ir toks, tada ateini ir supranti, kodėl ten matyta visos filosofijos yra kalnų truputėlį ir religijų kitokios, nes apima toks, nežinau, ramybė viduj ir gali sėdėti ir galvoti ir pabėga viskas iš galvos. Tai vat, o su pačia ekspedicija mes prieš tai klausėt, kaip atrodo nešikai ir visa kita, tai taip tos ekspedicijos gali būti įvairios, dažniausia skirstama į autonominės ir neautonominės, tai autonominės, kai žmonės nešasi viską patys rūpinasi maistu, patys nešasi savo daiktus visus ir tai yra, na, sakykim, tokia sudėtingas reikalas, nes tam reikia labai ruoštis, reikia didžiulius svorius nešti, reikia fizinio pasirengimo. Kitos ekspedicijos, tokios, kurios yra įprastos ir matyti daugiau tokios skirtos, na, įkopimam ir jos, manau, atsirado nuo tada, kai prasidėjo Himalajų visi tyrinėjimai ir įkopimai dar senais laikais, tai kai yra samdoma žmonių grupė, kur yra vietiniai gidai, kurie rodo kelią, yra žmonės, kurie neša tavo daiktus, kurie stato palapinės, eina kartu virėjai, kurie daro valgyt, tau pačiam tenka neštis tik tai nedidelę kuprinę ant savęs su vandeniu, su nežinau, ta tai dienai reikalingų mėgstukų ar striukė, jeigu matai, kad bus lietaus, atėjus nereikia rūpintis, ar bus pastatyta palapinė, ar bus padaryta valgyto, ateini palapinės pastatytos, valgyt padaryta, aptarnautos kaip aš jokiuosi, kaip restorane, indų plauti nereikia, puodų plauti nereikia, pavalgiai gali įtilsėtis arba pasivaikščioti. Tai tokios ekspedicijos irgi turi tokio savotiško žavesio, nes jos, na, vėlgi, man kaip kartais, kai skaitau, tai atsimenu paauglystėje vaikystėje skaitytas knygas, kur va, tad ir būtent yra prašta tokias didžiasias ekspedicijas, kur dalis neša krovinius, dalis daro valgyt, o jau tie, kas keliauja, turi daugiau laiko mėgautis aplinką.
1: Tai šita tokia ir buvo?
0: Taip, šita tokia ir buvo. Tai bendrai įmantai dažniausia tokios ekspedicijos, jos yra populiariausios Himalajose, nesvarbu, Nepale, Ladake ir visur kitur. Yra šalių ir netgi čia, atvirai pasakysiu, nežinau, kaip Ladake, ar galima eiti be vietinių gidų, nes, pavyzdžiui, Kilimandžaras Afrikoje, tai nėra galimybės pačiam eit, vat aš nusprendžiau, sugalvoju, reinu, tu privalai samdytis vietinius gidus, tu privalai samdytis, o su gidais nežinom samdyti gido, kuris tau parodys kelią, tu pasakysi, aš pasinešiu daiktus, o tu man tik pradėk ne. Jeigu jau samdaisi, tai samdai visą komplektą, tai turi būti ir gydas, ir virėjas, ir visa kita. Tai, tai kitą kartą būna ir truputėlį keista, ir man tai net pirmais kartais šiek tiek buvo ir nejauku, kai, nežinau, eina 12 žmonių, o visas personalas yra kelias 10. Tai du virėjai, 10-15 nešikų, keli gydai, bet yra tame ir racijos, nes kai tu išeini į sunkesnį įkopimą, kaip šį kartą išeidinėm, tai jeigu grupėje 14 žmonių, tai jie, vienas dalykas skirtingas tempas, vieni eina lėčiau, kiti greičiau, tada gydai pasilieka kartu, jeigu kažkam pasidaro blogą, vėlgi turi būti kas palydė žemyną, kad nereiktų suktis visai grupiai, tai tame racijos ir patogumo tikrai yra. Ir tai padidina šansus pasiekti viršūnę.
1: Na, tai tada ir papasakok, kokį maistą valgėte, koks paruoštas buvo, jisai buvo indiškas.
0: Kaip... Su maistu, čia pataikėte labai jautrę man vietą, aš nesu indiško maisto mėgėjas. Ir nežinau, man šitoj kelionėj, jinai kulinarinė būtų sunku pavadinti taip, teko ragauti daug, bet labai mažai kas patiko, nors maisto esu visiškai neišrankus. Valgau viską, kas papuola, bet visgi su Indija buvo su sunkiau, nes man nesu didelis kario mėgėjas ir aš sakau, kad karis galbūt tinka, taip sakykim, lengvai kažkur pagardinti ir akcentą uždėti patiekalę, bet kai tu valgai maistą, kuriam kario kaip parako pripilta, tai man sunku. Tai nedaug buvo maisto, kuris man buvo skanus, tai teko apsilankyti nuo eilinių užkandžių iki labai prabangaus restorano po visos kelionės, kur buvo suplantas atšventimas ir uždarimas kelionės, bet negaliu pasakyti, kad paliko didžiulį įspūdį. Tai buvo, man gal skaniausia buvo paprasčiausia indiška donelė nan, kurią kepa su sviestu ir česnaku, gal buvo artimiausia. O ekspedicijoje pačioj, tai su maistu yra šiek tiek kitaip, ten yra stengiamasi priderinti, kad maistas būtų pilna vertiškesnis ir mažiau matyti, kaip pasakyti, vietinis, kad visi būtų pavalgę ir dažnai jis būna toks bendrinis, tai pusryčiam košės, kiaušiniai, dar kažkas pietum, kažkiek mėsos, sūrė, nu tokių visiems įprastų dalykų, kad kuo mažiau būtų įvairiausių problemų arba žmonių, kurie nevalgo. Nu, pavyzdžiui, kaip aš, kad sunku prisiversti, kai tu esi aukštai, jautiesi blogai, yra negera ir dar jeigu maistas visiškai yra neskanus, tu jo nenori valgyti, o jeigu nevalgai, tai yra blogai, nes labai sekini organizmą. Tai taip, yra akcentų pačioje ekspedicinėje virtuvėje, kad ten būna įdėta prieskonių, bet ten jau yra truputį kitaip ir ten man gal net labiausia patiko iš visų kulinarinių Indijos patirčių, tai tas paprastas maistas kalnuose.
1: O tai košės ir kiaušiniai jau būna paruošti, ar sustojate kažkur ir paruošia tada?
0: Jo, paruošia. Tai būna taip, kad dažniausia vietiniai eina daug greičiau už mus, tai jie nueina greičiau, nuneša daiktus, mum jau atėjus, dažniausia būna pastatas palapinės, kuriuose mėgama, pastata vieną didelę palapinę su stalu kėdėm, kur visi susirenka ir jie paruošia jau mum atėjus, arba kitą kartą sako, galbūt reikės šiek tiek palaukti, bet jie pagamina ir tai dar toje pastato atskirą palapinę, kur yra ten pečiukas verda daro ir tikrai padaro, na, gana įspūdingus, kai pagalvoji, kad tokiam aukštį tu gauni pilna vertišką maistą 3 kartus dienoj, tai tikrai dirba žmonės nuoširdžiai ir kaip pagalvoji, ir uždarbiai nėra dideli, bet nu, toks jau jų gyvenimo būdas tiek tokios galimybės susidirbti ir jie bando susidirbti taip, kaip gali.
1: Tai koks maisto skonis valgant kalnuose?
0: Kaip čia pasakius, iš tiesų maisto skonis priklauso labai nuo aukščio, nes dažnai būna, jeigu blogiau jautiesi, tai tas nelabai galvoja apie skonį, žinai, kad reikia pavalgai, prisiverti suvalgyti, nes reikia ir viskas. Tai geriausias skonis būna jau, kai vakare kur nors atsisėdi, kai šiek tiek atsipalaiduoji, tai tada labai norisi bent jau man saldumynų. Tai tie paprasčiausi saldumynai, kurios turi įsidėjęs, tai yra pats didžiausias malonumas, arba kažkur priejus, tai kartais būna praeini kažkokį kaimelį, sustoji. Vėlgi man pačiam, tai pavyzdžiui, kolos buteliukas, jeigu kažkur parduoda, tai tokie maži džiaugsmai. O į visą kitą maistą aš taip nežinau, bent jau aš pat žiūriu tai, kad na, privalai pavalgyti, kad būtų energijos iš koji. Tai nėra kulinarinių šedevrų, standartinis maistas, kaip mes dažniausiai pratę. Košė, kiaušinis, dešrelė, kai nors makaronai, labai gerai, jeigu būna bulvių su mėsa patroškinta.
1: O tai nakvojate visada palapinėse, ar dar teko ir kur nors Indijai, va, kai dėlį buvot viešbučiuose ir kur?
0: Teko įvairiai, tai dėlį teko pagyvent viešbučiuose apsistot ir neblogose viešbučiuose, nes taip jau nutiko, kad skrendant gavosi, kad... Iš pat pradžių mums čia sumaišė visas kortas NATO viršūnių susitikimas Vilniuje, nes mes buvom suplanavę, tada paskelbė NATO viršūnių susitikimą, negalėjom išskristi, teko į Varšuvą važiuoti patiem. Varšuvoje vėlgi skrydžiai visiškai išsibarstė, tai visi dalim grupelėm tik nuskridom, tai tada oro linijos suteikė viešbutį, tai viešbučiai kaip ir visur, na, geras viešbutis, jis nesvarbu, ar Delį, ar Vilniuje, jis bus geras, tai labiau kas yra už teritorijos. O kalnuose teko pagyventi visur. Teko pagyvent palapinėse, teko pagyvent pas vietinius, tai iš tiesų didelis įspūdis, pavyzdžiui, lygint su to pačiu Nepalu. Nepalas yra labai, na, kaip čia sakykime, sukomercintas dalykas, tai ateini, nu, visur viskas paruošta turizmui ir ten keičiasi tie žmonės kiekvieną dieną ir taip jau kažkaip nejauti tos dvasios. O čia teko pagyvent keliuose kaimeliuose, aukštai kalnuose, kur, sakykime, sutinki žmonės, sakai, kaip čia jūs susisiekit su pasauliu, nes, vat, sakai, tai buvo tiltas prieš 3 mėnesius potvinis nuplaukti. O tai dabar niekaip nesusisiekėm. Jeigu reikia, nebent pėsčias gali dieną iki ten ir gyveni tokiuose visiškai mažuose kaimeliuose, kalnuose, pas vietinius žmonės, jų vietiniuose namukuose, tikrai labai, labai įspūdinga ir tada pamatai iš tiesų, kaip žmonės gyvena, kaip atrodo tas realus jų gyvenimas. Teko ir tokių nenumatytų nakvinių, kai mus pagavo didžiulis lietus vieną naktį ir nubundu, jaučiu, kad kažkaip šlapia, taip galvojau, sapnuoju, kad čia guliu baloj, o prasimerkiu ir jaučiu, kad rankos jau plaukia baloj. Taip smarkiai lijo, mes buvom slėnį, kalnuose prilijo, pradėjo vanduo tekėti į apačią ir pradėjo semt slėnį. Tai teko vidurį nakties greitai šokti, gelbėti dar rūbus daiktus, kad nesušlaptų ir gerai, kad netoliese matėm, kad buvo kaimelis. Tai vidurį nakties ėjom, prašėmės pa žmonės po stogu, priėmė ir nakvojomis jis susispaudė keliuose kambariukose, bet vis geriau negu nei baloj. Tai visko buvo ir tai galbūt ir yra žavesys kelionių, kad tu nežinai, koks nuotykis, kada tave nutiks. Ir kitą kartą atrodo ir pikta būna, ir negera tuo metu, bet dabar prisimint sėdint, tai tikrai vienas iš tokių geriausių įspūdžių, kai nutinka kažkas netikėto. Aišku, kai nutinka netikėto ir baigėsi gerai, tai reikės laiką pabrėžti.
1: Tai kaip tie vietiniai gyvena, koks tie įspūdį paliko?
0: Gyvena ramiai, be didelių technologijų, kaip pas mus įprasta, daug lėčiau, daug paprasčiau viską žiūri, auginasi vietoj daržovės, gyvulius ir tie namukai nedidukai. Prabangos nėra, bet man atrodo, kad tie žmonės gyvenantys tokioj, nežinau, ramybėj ir santarvėj su gamta yra kartais laimingesni matyti už mus gyvenančius amžinam bėgime ir strese. Tai man kartais pavydu juos žiūrėti, nes nuo jų diena yra, kaip sakau, su saulė keliesi, su saulė guliesi, pagrindinis tavo rūpestis, kad būtų pavalgyti, susitvarkyti, susidėti. Tai aš pats kartais į tą režimą būdamas, tiksliau ne kartais, aš visada būnant kalnuose įstojikai tą tavo rūpestis yra pasiekti kažkur nueit, pavalgyti, atsigult su saulė ir atsikelt su saulė, tas ritmas, kai susitvarko, tu pats pajauti per kokią savaitę, dvi, kad visiškai pradedi kitaip jaustis ir tas savijauta būna žymiai geresnė. Tai ramiai, sakyčiau gražiai, aišku, ne, čia vėlgi mūsų požiūris matyt, kad ir jie turi savų problemų. Tai darbų nėra, tenka verstis iš to, ką turi, žiemot, gerai, kai sveikas, tai buvo toks nutikimas, kad pas to žmonės gyvenant atėjo moteriškė, vat būtent tam namuke, kur aš gyvenau, ateina namų šeimininkė, sako, žiūrėkit, mes turim bėdą, čia mūsų vaikas grįžo iš mokyklos, tai ne taip, kaip pas mus įsivaizduojama, kad grįžo iš mokyklos, tai vat ryte išėjo vakare parėjo, grįžo iš kažkokio vienolino, sakė, kelias dienas ėjo vienas kalnais ir jam ten kažkas kojai, suprantam, ar kažkas įkando, nes sunku susišnekėti, angliškai nelabai šneka, labai minimaliai ir keliais žodžiais, sako, gal galit padėti, aš šiokią tokią savo vaistinėlę turiu, nu jau ten pasižiūrėjau tą koją, kai pakėlė koją, na ten baisu, visą koją užpuliavusi, užjuodavusi, atrodo kaip gangrena. Sakau, aš nieko nepadėsiu, laimė, pas mus grupėje buvo pora medikų. Tai jau pas juos pasikalbėjom, sakom, nu pasižiūrėkim, kas tam vaikui yra. Tai jie nuėjo, sakė, nudrenavo ten tą pulinį, davė antibiotikų, ką turėjo, padėjo. Tai vat, nežinia, kai baigtųsi, tai šnekėt, kad jie visi laimingi ir neturi problemų, vėlgi negalima, nes na, jų problemos tokios daug paprastesnės, bet kad jis gali būti ir skaudžios, tai gerai, kad pasiseko, jeigu būtų nepasisekę, nežinia, ko būtų pasibaigę tam pačiam vaikui.
1: Taip.
0: Tai va, tik ir požiūrės, pavyzdžiui, pasakė, kad jokių būdų negalima dabar po tos žaizdos atvarstytos saugot švariai, nelakstyt. Vakare padarė, ryte išeinam, tas vaikas paleistas vėl nuoga koja lakstas su žaizda po mešlyną. Tai toks gyvenimas.
1: Taip. O kaip su ryšiais ten kalnuose? Ar, pavyzdžiui, kai kalbėjot apie gyventojus, turi telefonus ar neturi jų?
0: Ryšio nėra, ne visur. Kai kur pagauna, bet mobilų ryšį, bet dažniausia ryšio neturi. Atvirai pasakysiu, aš manau, bet tai mano asmeninė nuomonė, kad jie telefono ryšio neturi, arba jeigu reikia pasiskambinti, eina į kažkokį aišku tašką, kur tikrai ryšys yra, ar palipė aukštin, bet šiaip nėra. Elektros irgi nėra, elektros yra tik tai tiek, kiek stovina dabar visur jau pasiekė, šiukiuosi, kad Kinijos pramonė pasiekė visus, tai saulės baterijos stovi, tai sakykime, įsijungt šviesą, ledinę lemputę, tai taip namukose jau yra, jie turi, bet vėlgi tai nėra ateinantis normalus elektros tinklas. Tai jie turi tas saulės baterijas, kažkiek elektros iš to gauna, pasikrauna, nežinau, telefoną, radiją, bet nėra ryšio. O mes patys visą tą laiką žygio ekspedicijos metu naudojam palydovinį ryšį. Tam, kad susisiekt su artimaisiais ir lygiai taip pat, kad matytųsi maršrutas. Na, yra tokia speciali įranga, kur tu įjungi palydovinį komunikatorių ir žmonės mato, kaip tu judi ant žemėlapio, kur tu esi, gali išsiųsti žinutę ir tai bendrauti. Ir esant reikalų išsikviest pagalbą.
1: Vadinasi, saugumas toks jau kaip ir garantuotas su šia.
0: Iš dalies tai, bet vėlgi tai yra technologijos ir maža ką
1: gali užlūžt,
0: gali pamest, gali nutikti visko ir čia yra tada kita bėda. Seniau tai būdo, aš pats kartais pagalvoju, kad taip labai smarkiai palengvino bendravimą ar matyt namuose likusiam artimiesiam yra jaučiasi geriau, kai gauna, kad ir iš mane žinutės, bet seniau pasakydavai, kad vat, aš nebūsiu ryšį 2-3 savaitės ir vat, jeigu jau nebeišeisiu į ryšį po 3 savaičių, tada pradėkit rūpintis. Dabargi visi tikisi ir žino, kad aš parašysiu. Ir nedaug dėvė suges, pamesiu, nukris kažkur ir neparašysiu, tai bus daug didesnis stresas. Tai gerai, kai ekspedicijoje vat, yra 2 vadovai didesniai, tai kai abu turi palydovinį ryšį, tai vienas sugedo, kita turi. Bet jeigu grupė mažesnė ir eina tik su vienu, tai gali būti. Taip, žinoma, saugumo smarkiai padidina, nes ten yra specialus planas, už kurį tu moki atskirą mokestį ir esant reikalui, tu gali įsikviest pagalbą palydovinių ryšių, tai čia yra labai didelis privalumas.
1: Bet dažniausiai nesilieka, tai einat grupę, kai
0: jo.
1: Čia jau retas atvejis, kad
0: ne, tai stengiesi, bet kokiu atveju, kad jeigu žmonės kažkokia pamatai, kad šiek tiek na, vieni greičiau eina, kiti lėčiau, tai tam ir yra keletą vadovų, kurie būna, ne, žmonių nepaliekia eit atskirai, nebent jau ten koks nors didelis slėnis, kur, nežinau, pieva, gėlės ir ramu, tai tada galima truputėlį ir įsisklaidyti, bet visumoje vis tiek stengiasi, kad pirmas ir paskutinis būtų žmogus einantis, kuris yra vadovas.
1: Tai tada, kokios vietos ar momentai paliko tau iš šitos, pavadinkime, ekspedicijos didžiausią įspūdį arba gal emocinius tokius fizinius iššūkius tokius sukėlė?
0: Oi, čia yra, galima daug vardinti ir plėstis, kas patiko, tai aš ir kalnai įspūdingi, kai ir tas toks dar jų laukiniškumas ir atšiaurumas, kadangi jie yra toli, netokie populiarūs kaip kiti Himalajai, tai man yra geriausia ir šauniausia gamtoj, kai yra jinai tokia natūrali ir kuo mažiau žmonių, tai didžiulis pliusas ir tada yra daug daugiau autentikos ir viso kito, bet gal iš tokių fizinių iššūkių tai buvo mūsų užklupęs jau grįžtant didžiulis potvinis, kur mes turėjom dabar jau net bijau pasakyti, virš paros praktiškai be miego buvom ir leidžiantis pakilo labai, kadangi prasidėjo liūtis, pakilo labai vanduo ir teko pastoviai bryst per kalnupę, kuri verčia iš kojų ieškoti kelio, viskas buvo pasemta, o aukščiau olomeit negali, nes jos visas byra, vandeniu irgi negali, nes jis neša verčia tave ir tikrai buvo pavojinga ir čia jau sakau, jau gal antrą kartą gyvenime man buvo, kai pagalvojau, kad jau iš čia gali būti taip, kad ir negrįžt, gali tekti. Tai,
1: net ir tokių minčių.
0: Jo, nedažnai jos būna, bet šį kartą buvo, tai, bet vėlgi, tai su gamta, ne, kaip ir sakiau, su gamta nepakovos ir gamta kartais pateikia staigmenų ir čia nebuvo nei kažkokia techninė klaida, nei planavimo klaida. Paprasčiausiai nutiko stichinė nelaimė, nes kai mes grįžom į sostinę, į Lė, tai visi laikraščiai rašė, kad ir tada radom daug tokių, nežinau, gatvių, kurias valė nuo dumblo ir nuo viso kito žmonės, buvo stichinė nelaimė, kur buvo net įrašyta, kad sugriovė šimtus pastatų, žuvo keliasdešimt žmonių, taip jau nutiko, vyko stichinė nelaimė tuo metu, kai buvom. Tai negali žinoti, jei būtumėm buvę kur nors dar žemiau, ar kai miestelį, tai dar ar nebūtų nuplojęs visais pastatais. Tai gal ir gerai, kad buvom aukštai tuo metu ir
1: neužsėmė.
0: Jo, negali žinoti, taip.
1: Na, tada ir turi kokį talismaną, kuris padėdavo kelionėse, galbūt, sakykim, nešioja su savimi.
0: Su savimi nešiojas vis laik dukrų nuotraukas. Tai vienintelis dalykas, kuris vis laik keliauja kartu, tai yra dukrų nuotraukas piniginėje ant kaklo. Kažkokių tokių, nežinau, įsitikinimų talismanų, nežinau.
1: Ne, neturi.
0: Pelėdos nago su voverės uodega pasiryšęs nesinešioju. Neturiu. Aš manau, kad pagrindinis dalykas yra gerai planuot, gerai pasiruošt ir niekada neapsidrausi 100%, bet geras pasiruošimas tai yra pagrindinis dalykas į sėkmę. Tai, o tos dalykus, na, kaip gali pakrypti, niekada nežinai, bet geriausias talismanas tai gerai pasiruošti ir stengtis, kad viskas būtų pakankamai saugu. Aišku, visose kelionėse tenka matyti protingai rizikuoti, bet ir ta rizika vis laik turi būti pasverta ir protinga ir niekada nesiekti aklai tikslą. Tai man atrodo, kad tai svarbiausia dalykai, nes aklas tikslo siekimas kalnuose dažniausiai ir priveda prie fatališkų nelaimų.
1: Na, tikrai labai gera tada į tavęs klausyti. O ar nežadė parašyti kokios knygos apie keliones, ar nekirba tokių minčių, nes jau tikrai nemažai apkeliauta ir pamatyta?
0: Tai, kad prastas iš manęs rašytojas.
1: Prastas, tai gal kas padėtų parašyti, papasakot.
0: Ne, šiuo metu tikrai neturiu ir nežinau, aš kažkaip manau, kad vėlgi rašyti knygą tam tik tai, kad ją parašyti ir būt parašius knygą neatrodo prasminga. Neatrodo prasminga, reikia turėti ką pasakyti. Tai galbūt niekada gyvenime, taip, nesakau niekada, bet šiai dienai tai tikrai apie tai negalvoju.
1: O kokias lauktuvės atsivežate iš kelionių, vis tiek atvežate lauktuvių?
0: Jo, lauktuvių visą laik stengiuosi atvežti ir matyt, kaip ir dauguma keliaujančių žmonių su laiku tas lauktuvių spektras keičiasi vežamų, tai paskutinis jau keletą metų stengiuosi vežti lauktuvės, kurios nedulkėtų ant lentynų, neužimtų vietos ir tuo metu ten žiūrint kažkur tai atrodo gana įdomu ir atrodo, kad faina parvežti, tu to pamatai, kad stovi ir po kiek metų surenki dėžės išneši ir išmeti. Taip. Tai dabar visas mano lauktuvės dažniausiai būna suvalgomos, suragaujamos, tai aš laik stengiuosi parvežti kažkokį įdomesnį skonį, kvapą namo, kad kažkiek perteikta tą atmosferą, tai nežinau.
1: Tai tu pačiu, iš karia.
0: Taip, iš Indijos vežiau prieskonių, vežiau arbatos, kadangi Ladakas yra Kašmyre, tai iš Kašmyre yra tokie, sakykim, patys pagrindiniai ir žinomiausi Kašmyre yra, aišku, šafranas ir kas mane labai nustebino, kad jie augina abrikosus, labai daug abrikosų, tai vat vežiau abrikosų džemo, jako sūrio pieną ir indiškos arbatos iš Kašmyro.
1: Na, labai ačiū Tadai, kad suradai laiko ir papasakojai, nes ne visi, manau, būtų tilpę paklausyti.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Taip, tai dar kartą dėkojam ir visiems klausytojams primenu, kad viešėjo keliautų ir aktyvios gyvensenos asociacijos žygiuojantį lapę vadovas Tadas Lapinas, uteniškis, mums gerai žinomas, taigi dar kartą dėkojame ir lauksime kitų įspūdžių, o kur jau dėlioji mintis?
0: Mintys dėliojasi vėlgi, bijau prisišnekėti, nes kai garsiai pasakai, dažniausiai neįvyksta, bet tų minčių daug turiu. Turiu galbūt Indiją, galbūt Ameriką, galbūt Norvegiją. Kaip išpuls matysiu, bijau prisišnekėti, kitą kartą geriau padaryti ir papasakot, nei pripasakot, ką darysi ir nepadaryti.
1: Užsirašysi ir mesi pieštukų.
0: jo, kaip išpuls.
1: Kaip išpuls, gerai. Tai tada sėkmės kituose. Kelionės ekspedicijose gidaujant ir dar kartą dėkoju. Ir
0: ačiū jums.
1: Iki.
0: Visą gerą.
2: Tiesiog ieškokit savęs, kad galėtumėt visą gyvenimą nedirbt, o tiesiog gyvent tam darbe. Ne piniguose laimė, laimė yra aplink mus. Mes turtingi tiek gamta, tiek žmonėmis, draugais, artimaisiais.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: žingsnius, kai pamačiau tavo akis. Labai ilgai tylėjusi širdis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėl to žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimą. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia, žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis
2: Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
8: Viens, du.
7: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Reklama

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
10: Viens, du.
9: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Reklama baigėsi.
13: Džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
14: Va, žiūrėk, kokie plaukai mano. Kaip apsirengdavo girdai. Tai jis girdai, va, baltiniai būdavo, kliošai, va, tokie būdavo. Va, kaip būdavo.
15: Bet tai ir galvonos klausyko.
14: Taigi viskas. Tai koks aukštas.
15: Brėvino muzikantas.
14: pasiteisino, šitą klasę irgi, bet sukūrėjau girdį. Va ta irgi yra pasaulio keramika girdį viską. Į kiekvieną klasę užėjini ir vis skirtingai ir vat, daro vis tokį vat, viskas.
2: Va čia tik man jaučias tokia keurė tokia.
14: Taip. Ten vienaip, čia kitaip, no. Skirtingi. Irgi kokia keramika yra. Latvijai, vengrų, vokiečių girdžių, andų, belgų.
2: Įvairių energijų tokia.
14: Taip, žinoma, taip. Čia Kauno dailininkų, darbus noriu padaryti šitą pavasarį iš mūsų, bet per žiemą nebus šitų šilkų, jau nebetinka. Jau šiandieną šitas patalpas reikia atsinaujinti.

0: Džiazas su Kuodžiu Karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Čia. Utenos radijas.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu, didelę dienos dalį.
0: Tikrai. Pagaliau tą vasarą atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimu Bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliudą girdisi, tenai yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP Bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta, mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesi užfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurti. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko viena leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiaus, nelabai ko kalbėjaus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muziką.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad noriu vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškinti, kur tiesiog nužinau, kad man reikia būti muzikoj. O kurti irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdavo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas taip, yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupina

0: tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmuosi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainas, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį vakare vėlai, tai būna, kad vat išsilieja, tiesiog atsėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakei, kad kolabų norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai... Daug, aš klausaus, labai labai stengiuosi įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridget ir visi šitie. Tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesna pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę. Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę. Nu jo, jaučiu. Šitie pagrindė tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizduoju, ką veikiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi į ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kad būna žmonės, su kuriais susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juo susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilint labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš čia tik spėju, negaliu pasakyti, būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žaisti, bet nenorėčiau būti tokia vestuvų muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būt, kad taip būtų buvę. Nežinau, čia tinkamai, jeigu gal čia kažką įžeisti.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar kia daina iš tavo atsukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų nustoji kalbėti, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustojai kalbėt.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėti ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvai jas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje, tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų. Ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę. Arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šoviai galva, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, tam dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai Tai va, tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
0: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti žengti tų vat žingsnių, nebijoti vat to gyvenimo, ar aš klystu?
1: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau. Tai kažkaip kviečiu visus drįsti, net ir bijot, tiesiog leist sau.
0: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas? Kas tau labiausiai įsiminė?
1: Įrašinėjant, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomis ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mūsų užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nu, nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk, labai užstrigom tiesie, nes aš labai turėjau aiškią viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina, o labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
0: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tuos vizualus ir eiktų savo, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai. Vau, wow, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėtos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
1: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira, tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką, o klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpia patiems kurt, linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
0: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekove. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekove Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
0: Mano top 40. Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame karščiausių muzikinių naujienų Lietuvoje pristatymą. Grupė BA ir jų kūrinys JDS.

susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: Pradėsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje.
4: 9 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Čia Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Dieveska! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos Utena.
2: Ne kartą sėdėjome mes iki ryto, kol nepamiršome savo vardų. O kokia reikia

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia, kam išsiverkti ant peties. Bet tu esi laisva nuo savo praeities.

praeities. Negali išspręsti susiraizgusios lygties, bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.